Antonio Gauter Wai په افغانستان کې د تیر کال پرتله 50 سالانه امنیتی پیښه زیاته شوې ده. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي راډیو په خبری سایت کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتر شوایی د روان کال د فبروري له لومړۍ نیټه د اپریل تر شلمې اوبخې تر دیرشمې په افغانستان کې څه باندې 3600 امنیتي پیښې ثبت شوي دي. ګوتر تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل دغه شمېرې د تیر کال پرتله په امنیتي پیښو کې 50 سلنه زیاتوالی ښایي. دغه راپور چې د روان کال د تیرې میاشتې په 22مه بشپړ شوی له فبروري څخه تر اپریل میاشتې د افغانستان وضعیت ارزوي. د راپور پټکو په دغو دریو میاشتو کې د طالبانو وسلوالو مخالفینو د 18 بریدونو مسؤلیت منلی، خو ملګری ملتونه وایي 14 پیښې تاییدوي. طالبانو تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعا کړې ده. د راپور له مخې که څه هم په افغانستان کې د تیر کال پرتله امنیتی پیښې زیاتې شوي، خو د طالبانو د حکومت لپاره یې کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. په راپور کې ویل شوي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې په پوځي او عملیاتي توګه فعاله ده، خو دغې ډلې په تیرو دریو میاشتو کې د هیڅ برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د مسکو په ناسته کې ادعا کړې وه چې داعش ډله په کامله توګه په افغانستان کې له منځه تللی ده.